0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Top Music на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги дії щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкоголі напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості їзерового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхні місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупини, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
1: Місто для тебе.
0: Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги діють щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклами алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичний розмір, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості її зорового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупини, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заяву про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача. У разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу, строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.
3: Ми ховаємось, щоб коти не знали.

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитах озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

104 FM. Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
2: Крок за кроком стаємо сильнішими щодня.
3: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 9-та година.
3: Топ Радіо.
4: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

I'm sexy and I know it. Доброго ранку, Кам'янське! В ефірі Макар Височин, 4 жовтня, неділя. Це означає, що сьогодні святкуємо День працівників освіти, тож принагідно хочу привітати всіх причетних до цього важливого свята. Нехай все задумане вдається, учні та вихованці дарують лише позитивні емоції, а професія приносить лише задоволення. Ще раз усіх зі святом, а прямо по курсу на ТОП-радіо Альона Альона з треком «Ми залишаємось людьми». Робіть гучніше!

0: Епа на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Реклама на 104.4.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачальників обережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Легендарне шоу «Зважені та щасливі» повертається з новими правилами. 11-й сезон шоу стартує сьогодні, 4 жовтня, о 19:00 на СТБ. Але цього разу потрапити до табору зможуть не всі. Із 18 учасників 4-м доведеться пройти випробування ще до заселення, щоб довести готовність працювати. Нам не потрібні обіцянки, нам потрібні дії, пояснює ведучий Даніель Салем. Після відбору 14 учасників розподілять між командами Марини Боржемської та Олексія Новікова. Останні повертається з настроєм на реванш після поразки минулого сезону. Тож будемо слідкувати, будемо дивитися і тримати руку на пульсі. 9:53 на годиночках. Найкраща музика, як завжди, на Топ Радіо.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.
1: Топ-мюзик.

0: Реклама. Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067 784 33 85.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти Овізіум. Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Ніжна композиція «Парашут» від Калу щойно в ефірі ТОП Радіо. Трек, який хочеться не просто слухати, а відчувати. 10:36 на годиночках, далі лише найкращі хіти, не перемикайтеся.
1: ТОП Музика на 104.4 FM.

0: Програма на ТОП Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: друзі, вийшов трейлер нового фільму режисера Валентина Васяновича «За перемогу». 22 жовтня в український прокат виходить іронічне драмеді про повоєнне життя. У стрічці країна намагається повернутися до мирної реальності, а герої шукають себе, нову професію, стосунки та відповідь на питання, як жити далі. Цікаво, що Васянович і його команда зіграли самих себе, стираючи межу між кіно та реальністю. Світова прем'єра відбулася на фестивалі в Торонто, а на Одеському кінофестивалі фільм отримав одразу 3 нагороди. Ось такі новини, друзі, зі світу українського кіно. Будемо рухатись далі, 12.07 на годиночках. Не перемикайтесь, далі лише хіти.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на USQ.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Мати 4 дітей Ілона Маска заявила про несподіване розставання. Про зміни у стосунках стало відомо після того, як користувачі помітили, що мільярдер відписався від Шивон Зіліс у соцмережі X. Жінка зізналася, що любила Ілона більше за життя. І натякнула, що розрив став для неї несподіванкою. Всього цього за тиждень і зовсім несподівано перейти від стану закоханості до розставання. Але так іноді буває, написала вона. Нагадаю, що у пари 4 дітей близнюки – донька та син. Загалом Маск має 14 дітей. Так буває, хтось одружується, хтось розстається, а ми з вами будемо слідкувати. 12.55 на годиночках. Будемо розпочинати скоро вже 13-ту годинку. Не перемикайтесь.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27А. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги діють щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклами алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості їзерового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупини, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заяву про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-40.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

що ж, друзі, 14.55 на годиночках, неділя набирає обертів, а я буду казати вам до побачення, бо наш ефір на сьогодні закінчено. Почуємось обов'язково вже з понеділка. Всім кажу до побачення, до зустрічі в ефірі, друзі.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067-784-33-85.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
5: Подробиці на USK.ua.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643. You can count on me, and I will be.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104.5.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 16 година.
2: Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kaminskoye.com.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Hands up when the kick goes low.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
1: кам'яні м'язи. Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Love is a word I don't understand.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Реклама. Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ-музика на 104.4 FM.

0: місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувача зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги діють щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкоголю, напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурним просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості їзерового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхні місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупини, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
0: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 20-та година.

0: Топ-радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради Кам'янська теплопостачальна компанія попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги дії щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурним просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості їзерового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупинок, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заяву про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічні характеристики змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача. У разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
0: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 22 година.
1: Топ радіо.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

«Варта» на 104.4 FM. Нічна «Варта» на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: «Варта» на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водіїв на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримати медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу на базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОН ДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони. Інші навчальні заклади – підприємство «Учбово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНЦ, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Флобар Драйв», Ковальська технічна школа ТСОУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідної категорії осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодують Міністерство у справу ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Нічна варта на 104,4 FM.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.
1: Ми ховаємось.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.